0: ئاغزى قۇرۇپ، ئامما ۋە كارخانىلارنى دېلو مەلۇم قىلىش مۇلازىمىتى ۋە قانۇن مەسلىھەتچىلىكى قولايلىقى بىلەن تەمىنلەيمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەت يولى 219 لىنىيەسى ئارشام قورغاس تاشيولى قۇرۇلۇشى نۆۋەتتە پۈتۈن سۈرئەت بىلەن ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە. ھازىرغىچە بۇ تۈرگە 5,150,000,000 يۈەن مەبلەغ سېلىنىپ، ئومۇمىي سېلىنمىنىڭ 60%دىن كۆپرەكى سېلىنىپ بولدى. دۆلەت يولى 219 لىنىيەسى ئارشام قورغاس تاشيولى تۈرى 5 توختام بۆلىكىدىكى يول ئۇلى نەم تىنمە سېرىق توپى بولغاچقا، سىرتى قاتتىق، ئىچى بوش، سۇ بىلەن ئۇچراتسا ئاسان ئولتۇرۇشۇپ كېتىدىغان بولغانلىقتىن، توختام بۆلىكىدە 70 جايدىكى جىلغىنى تۈزلەشكە توغرا كېلەتتى. شىنجاڭ قاتناش قۇرۇلۇشى گۇرۇھى پاي چەكلىك شىركىتى دۆلەت يولى 219 لىنىيەسى ئارشام قورغاس تاشيولى قۇرۇلۇشى تۈرىنىڭ بىخەتەرلىك باش نازارەتچىسى شيە بوشياڭ مۇنداق دېدى: يول ئۇلى نەم تىنمىز سېرىق توپى بولغاچقا، ئېغىر تىپلىق ماشىنا ئۈسكۈنىلەر بىلەن چىڭ تۇدۇق، ھەمدە ئۇچۇرلاشتۇرۇش سىستېمىسىغا تايىنىپ، يول ئۇلىنىڭ ئولتۇرۇشۇپ كېتىشى ۋە توپىنىڭ سىيرىلىپ كېتىش ئەھۋالىنى ئەرۋاققا تەكشۈردۇق. جىلغىنى تۈزلەپ تىندۇرۇشتا مەيدانى ۋە توشۇش لىنىيەسىنى ئىلمىي پىلانلاپ قاتلامغا بۆلۈپ تىندۇرۇپ چىڭ تۇدۇق. ئارشام قورغاس تاشيول تۈرى لىنىيەسىنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن 168.6 km، شىمالىي تيانشان تاغ تىزمىسىنى كېسىپ ئۆتىدۇ. قوش يۆنىلىشتە 2 ئاپتوموبىل يولى بار 2 دەرىجىلىك تاشيول ئۆلچىمىدە ياسىلىدۇ. تاشيولنى 2027 تۇتاشتۇرۇش مۆلچەرلەندى. ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 9,300 m كېلىدىغان موسۇن تېغى تونېلى شىنجاڭدىكى يەكتەشمىلىك قوش يۆنىلىشلىك ئەڭ ئۇزۇن تاشيول تونېلى. شۇنداقلا پۈتۈن لىنىيەدىكى كونترول خاراكتېرلىك قۇرۇلۇش بولۇپ، 2026 ئاخىرىدا يول باشلاش تەشمىسىنى تۇتاشتۇرۇش ئىشقا ئاشۇرۇلۇشى، 2027 ئاساسىي تەشمىنى قېزىش مۆلچەرلەندى. جۇڭگو قاتنىشى 2 تاشيول ئىدارىسى دۆلەت يولى 219 لىنىيەسى ئارشام قورغاس تاشيولى 3 توختام بۆلىكى تۈر قۇرۇلۇشىنى باشقۇرۇش بۆلۈمىنىڭ تېخنىكى ليۇ چىڭچىڭ مۇنداق دېدى: ئاساسىي تونېلدا بۇرغىلاپ پارتلىتىش ئۇسۇلىنى قوللاندۇق. يول باشلاش تونېلدا TBM ئىشلەتتۇق. بۇ ئارقىلىق ئۇزۇن تونېلنى قىسقا قېزىش قۇرۇلۇشىنى ئىشقا ئاشۇردۇق. 1 نومۇرلۇق ئىش يۈزىنى 6 ئايدا، 2 نومۇرلۇق ئىش يۈزىنى 7 ئايدا تۇتاشتۇرۇشنى مۆلچەرلىدۇق. ئارشام قورغاس تاشيولى پۈتۈپ قاتناش باشلانغاندىن كېيىن، ئارشام ناھىيەسىدىن قورغاس شەھىرىگە بارىدىغان قاتناش ۋاقتى قىسقىراپ، رايون مەدەنىيەت ساياھەت كەسپىنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولدى. يېڭى يول يەنە ئالاتاۋ، قورغاستىن ئىبارەت 2 چوڭ پورتنىڭ قاتناش ئالاقىسىنى راۋانلاشتۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ تاشيول تورى ئورۇنلاشتۇرۇشنى مۇكەممەللەشتۈرىدۇ.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: قۇمۇل يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر تەرەققىيات رايونى ئالىي جابدۇق ياسىمىچىلىقى، يېڭى ماتېرىيال، يېڭى ئېنېرگىيەدىن ئىبارەت 3 چوڭ يادرولۇق كەسىپ توپىنى چۆرىدەپ، زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلدى. شىنجاڭ خۇايياۋ يېڭى ئېنېرگىيە چەكلىك شىركىتىنىڭ 1 млрд يۈەن مەبلەغ سالىدىغان يورۇقلۇق ۋولت ئىسسىقلىق ئېنېرگىيە ساقلاش بىرگەۋدىلەشتۈرۈلگەن تۈرى نۆۋەتتە ئىشقا كىرىشتۈرۈشتىن ئىلگىرىكى كۈچەش باسقۇچىغا كىردى. بۇ تۈر شىنجاڭدىكى يورۇقلۇق ۋولت ئىسسىقلىق ئېنېرگىيە ساقلاش بىلەن يېڭى ئېنېرگىيەدىن ئايلانما پايدىلىنىشنى ماس تەرەققىي قىلدۇرىدىغان تۇنجى كەسىپ رايونى. بۇ رايون تېخنىكا تەتقىق قىلىپ يارىتىش، جابدۇق ياسىمىچىلىقى، ئېلېكتر ئىستانسىسىنى يۈرۈشتۈرۈشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مۇكەممەل كەسىپ سىستېمىسى شەكىللەندۈرىدۇ. ھەمدە كەسىپنى ئېنېرگىيە ساقلاش مۇلازىمىتى، ئېنېرگىيەنى ئاقىل باشقۇرۇش قاتارلىق ساھەگە ئۇزارتىدۇ. شىركەت باش مۇدىرىنىڭ ياردەمچىسى ۋاڭ جىيەنۋېي مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: بۇ يىل 5 ئاخىرى ئىشقا كىرىشتۈرىمىز. ئاساسلىقى قۇياش ئېنېرگىيەسىنىڭ ئوتتۇرا يۇقىرى تېمپېراتۇرىلىق ئىسسىقلىقنى يىغىش تۇرۇبىسى ئىشلەپ چىقىرىمىز. مەھسۇلاتىمىز پاكىز ئېنېرگىيەلىك پار بىلەن تەمىنلەشتىن، سانائەتتىن چىققان ھورنى يىغىۋېلىش، ئاندىن

0: ھارات ئاساسىي لىنىيەنى چىڭ كۆزلەپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ ئەمەلىيىتىنىڭ يېڭى سەھىپىسىنى جاسارەت بىلەن پۈتۈپ چىقايلى.
1: بىخەتەرلىك ئېڭىنى پۇختا تۇرغۇزۇپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش خەتىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش خەۋپىنى تۈگىتەيلى. بىخەتەرلىك يولىنى ئىگىلىۋالمايلى، توسۇپ قويمايلى. جىددىي ئەھۋالدا تارقاقلىشىش بىلىملىرى ۋە ماھارىتىنى ئىگىلەپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش مۇداپىئە سېپىنى مۇستەھكەملەيلى. ھەممەيلەن بىخەتەرلىككە ئەھمىيەت بېرىپ، جىددىي ئەھۋالغا تاقابىل تۇرۇشنى بىلىپ، ھاياتلىق يولىنى راۋانلاشتۇرايلى.
2: يېمەكلىك ئۇ مەسئۇلىيەت، دادىل زىمىگە ئېلىش، بۇرچ، ۋىجدان ھەم ئىشەنچ. يېمەكلىك بىخەتەرلىكى ئۆتكىلىنى چىڭ تۇتۇپ، يېمەكلىك بىخەتەرلىكىگە ئائىت دېلولارغا زەربە بېرەيلى. يېمەكلىك بىخەتەرلىكى يېڭى تەرەققىياتىنى بىرلىكتە ئىشقا ئاشۇرۇپ، تاق بەھرىلىنەيلى.
3: بىز ھەر كۈنى ھەر خىل ئىش ۋە ھەر خىل ئادەملەرگە يولۇقۇپ تۇرىمىز.
4: چوڭ ئاپا، شۇنچە كۆپ سەي كۆرسەتقاپسىز، ئىشىكنى مەن ئېچىپ بېرەي.
5: قىزچاق، رەھمەت سىزگە.
3: بۇنداق غەمخورلۇق كىشى قەلبىگە راھەت بېغىشلايدۇ.
4: سىرت بەك سوغۇق، يەنىلا ئۆي ئىچى ئىسسىقكەن. چىقىپ كەتكىچە ئىشىكنى يېپىۋېتىشنى ئۇنتما.
3: ھە، ماقۇل. بۇنداق غەمخورلۇق كىشى قەلبىگە ئىللىقلىق بېغىشلايدۇ.
6: يولۇچىلار دىققەت، ئاپتوبۇسىمىز بېكەتكە كىرىۋاتىدۇ. چۈشىدىغانلار كەينى
7: ئىشىكتىن چۈشۈپ. ساكىچەك، مۇشۇ يەردە چۈشۈپ قالامسەن؟ بۇ ياققا كېلە، ئىشىك تەرەپكە كېلىپ تۇرە، ھېلى قىسىلىپ قالما يەنە.
4: رەھمەت تاغا.
3: بۇنداق كۆڭۈل بۆلۈش كىشى قەلبىگە ياقىدۇ. ئەمدى ئېچىلىدىغان بولدى.
4: تاغا، ئالدىرماڭ، لىفت ئىشىكىنى مەن تۇتۇپ تۇردۇم. ئالدىرماي چىقىڭ.
3: رەھمەت قىزىم. بۇنداق غەمخورلۇق كىشى قەلبىنى خاتىرجەم قىلىدۇ. مەيلى نەگە بارايلى، مەدەنىيلىكىمىزنىمۇ شۇ يەرگە بىللە ئېلىپ بارايلى. مەدەنىيەت ئىشىكىنى ئېچىپ، ئىناقلىقنى قارشى ئالايلى.
0: ئاساسىي پارتىيە ۋە خەلقنىڭ ئورتاق ئىرادىسىنىڭ نوپۇزىنى قوغدىغانلىق.
1: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Batur'a'nı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halk turmuşuna bakıt, saadet geldireyli. İlim penli kızgın söyüp, ilim penli hürmet kılaylı.
0: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap, küreş kılış istiyeledi çıng durup, partiyanın baştan ahır devrinin aldığı mengişiğe hakiki kapaletlik kılaylı.

0: ئەسكىلىك يېز قىلىش شەكلى ئارقىلىق ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىش كەسپىي بىلىملىرىنى ئاممى چۈشىنەلەيدىغان تۇرمۇش كۆرسەتمىسىگە ئايلاندۇردى. شەھەر ئاھالىسى يۈگاڭجى مۇنداق دېدى: خىزمەتچىلەر بىزگە ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىش، ئاپەت زىيىنىنى ئازايتىش، ئاپەتتىن قۇتقۇزۇشقا ئائىت بىلىملەرنى چۈشەندۈردى. بىزمۇ نۇرغۇن نەرسىلەرنى ئۆگىنىۋالدۇق. يەر تەۋرىگەندە ئىككى قولىمىز بىلەن بېشىمىزنى قۇچاقلاپ زوڭزىيىپ ئولتۇرۇشىمىز، كەلكۈن لاتقا چېغىلىق ئېقىنغا دۇچ كەلگەندە ئېگىز جايغا قاراپ مېڭىپ خەتەردىن ساقلىنىشىمىز كېرەككەن. قوملى شەھەرلىك جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش باشقۇرۇش ئىدارىسى ئۇنىۋېرسال ئاپەت زىيىنىنى ئازايتىش، ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش بۆلۈمىنىڭ باشلىقى گاۋپىڭ مۇنداق دېدى: بۇ قېتىمقى پائالىيەتنى ئۆتكۈزۈشتىكى مەقسەت ئاممىنىڭ ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىش، خەتەردىن ساقلىنىش ئېڭى ۋە ئۆزىنى قۇتقۇزۇش، ئۆزئارا قۇتقۇزۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشتىن ئىبارەت. كېيىنكى قەدەمدە بىز ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىش، ئاپەت زىيىنىنى ئازايتىش بويىچە پەننى ئومۇملاشتۇرۇش تەشۋىقاتىنى بەشكە كىرگۈزۈش پائالىيىتىگە سىجىل تۈرتكە بولۇپ، ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىش، ئاپەت زىيىنىنى ئازايتىش خەلق مۇداپىئە سېپىنى مۇستەھكەملەپ، ئاممىنىڭ ھاياتى ۋە مال مۈلۈك بىخەتەرلىكىنى پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن قوغدايمىز. باشلىنىش مۇراسىمى ئاخىرلاشقاندىن كېيىن پائالىيەتكە قاتناشقان ئورۇنلارنىڭ مەسئۇللىرى ۋە نەق مەيداندىكى ئامما بىرلىكتە جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇپ ۋە ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىش، ئاپەت زىيىنىنى ئازايتىش بىلىملىرى تاختىسى كۆرگەزمىسىنى كۆردى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: قوما شەھەرلىك مەركىزىي دوختۇرخانىدا 24 سائەت چىراغ ئۆچمەيدىغان بىر جاي بار. ئۇ بولسىمۇ جىددىي داۋالاش بۆلۈمى. بۇ يەردە ۋاقىت كېچە كۈندۈز دەپ ئايرىلمايدۇ. پەقەت مىنۇت سېكۇنتنى قولدىن بەرمەي قۇتقۇزۇش ۋە قوغداشلا بار. 47 ياشلىق ليۇيەن جىددىي داۋالاش بۆلۈمىنىڭ مەسئۇل سېسترası بولۇپ، ئۇ 2009 يىلىدىن ھازىرغىچە بولغان 17 يىل جەريانىدا بۇ بۆلۈمدە چوڭقۇر يىلتىز تارتىپ خىزمەت ئورنىدا چىڭ تۇرۇپ كەلدى. 5 ئاينىڭ 11 كۈنى سەھەردە قوما شەھەرلىك مەركىزىي دوختۇرخانا جىددىي داۋالاش بۆلۈمىنىڭ زالىدا تېلېفوننىڭ جىرىڭلىشى، ئاياق تىۋىشى، كۆزىتىش ئەسۋابىنىڭ ئەسكەرتىش ئاۋازى ئارىلىشىپ كەتتى. ليۇيەن ياش سېسترالارغا خىزمەت ئورۇنلاشتۇرۇش بىلەن ئالدىراش ئىدى. ئۇ 2003 يىلى ئوقۇش پۈتكۈزۈپ دوختۇرخانىغا كەلگەندىن كېيىن نۇرغۇن بۆلۈملەرنى ئايلىنىپ ئىشلەپ، ئاخىرى جىددىي داۋالاش بۆلۈمىدە قېلىشنى تاللىغان ئىدى. قوما شەھەرلىك مەركىزىي دوختۇرخانا جىددىي داۋالاش بۆلۈمى ئامبۇلاتورىيەسىنىڭ مەسئۇل سېستراسى ليۇيەن مۇنداق دېدى: جىددىي داۋالاش بۆلۈمى دوختۇرخانىدىكى ئەڭ ئالدىراش، ئەڭ جىددىي جاي، شۇنداقلا ھاياتلىقنى قوغدايدىغان بىرىنچى مۇداپىئە لىنىيەسى. ھەر كۈنى جىددىي قوزغالغان كېسەللەرنى، كۈتۈلمىگەن ۋەقەلەرگە ئۇچرىغان بىمارلارنى جىددىي قۇتقۇزىمىز. مۇقىم دەم ئېلىش ۋاقتىمىز يوق. ھەر ۋاقىت روھلۇق بولۇپ، مىنۇت سېكۇنتنى قولدىن بەرمەي ۋاقىت بىلەن بەسلىشىپ ھاياتلىقنى قوغدايمىز. يۇقىرى سىجىللىقتا بەدەل تۆلەشنىڭ ئارقىسىدا ئۇلارنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە بولغان خىجالىتى يوشۇرۇنغان بولىدۇ. ليۇيەننىڭ ئوغلى پات ئارىدا ئالىي مەكتەپكە ئىمتىھان بېرىدىغان بولۇپ، ئۇنىڭ ئوغلىغا

تەك چوڭ ئۆتكەلنى بۆسۈپ ئۆتۈپ فىلىپپىن ئىقتىسادىغا زور تۆھپە قوشۇۋاتقان چاۋمىللا پېرېۋوت كىرىمى ئازلاپ كەتتى. ئۈچىنچى ئاينىڭ 24 كۈنى فىلىپپىن دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە جىددىي ھالىتىگە كىرگەنلىكىنى جاكارلىدى ھەمدە بىر قاتار تەدبىرلەرنى قوللىنىپ ئېنېرگىيە باھاسىنىڭ ئۆسۈشىگە تاقابىل تۇردى. لېكىن ئەمەلىي ئۈنۈمى چەكلىك بولدى. كىچىك كوچا ئاپتوبۇسىنىڭ شوپۇرى ئاتونو پوكسىدىئو يېقىندا تىجارەت قىلماي ئايالى نەۋرە قىزى بىلەن ئاپتوموبىلدا تۇرىدىغان بولدى. ئۇ مۇخبىرغا مۇنداق ھېسابات قىلىپ بەردى. مايدى، ھەر كۈنى 12 سائەتتىن ئارتۇق ماشىنا ھەيدىسەممۇ تاپقان 200 پېسو پۇلۇم ئۆي ئىجارىسى توك پۇلىغا يەنىلا چىقىش قىلمايدۇ. فىلىپپىندىكى داڭلىق ئىستىراھەت مەنزىلگاھى بوراكاي ئارىلىدا ساياھەت يېتەكچىسى مايكول ئاندرىرات مۇخبىرغا مۇنداق دېدى. كۈنلۈك مائاشىم ئۆسمىدى، چىقىم 10% كۆپەيدى. ئارالدىكى ساياھەت پاراخوتلىرىغا ئومۇميۈزلۈك بېنزىن ئىشلىتىلگەچكە ماي باھاسىنىڭ ئۆرلىشى سۇ ئۈستى كۆڭۈل ئېچىش تۈرلىرىنىڭ باھاسىنى بىۋاسىتە ئۆرلىتىۋەتتى. بۇنىڭ بىلەن ساياھەتچىلەر ساياھەت تۈرلىرىنى تاللىغاندا ئىلگىرىكىگە قارىغاندا تېخىمۇ ئېھتىياتچان بولۇپ كەتتى. شۇڭا كىرىمىمگىمۇ ئېغىر تەسىر يەتتى. نېفىت تەبىئىي گاز باھاسىنىڭ ئۆرلىشىنىڭ نۇرغۇن ساھەلەرگە كۆرسەتكەن سەلبىي تەسىرىمۇ تەدرىجىي گەۋدىلەندى. ھورمۇز بوغۇزىدىكى توسالغۇلارنىڭ تەسىرىدە فىلىپپىندا خىمىيەۋى ئوغۇتنىڭ باھاسى بىر قاتلاندى. فىلىپپىن يېزا ئىگىلىك مىنىستىرلىقىنىڭ مۆلچەرلىشىچە شالدىن ھوسۇل ئېلىش پەسلىدە گۈرۈچنىڭ باھاسى يەنىمۇ ئۆرلەيدىكەن. فىلىپپىندىكى نۇرغۇن كارخانىلار مۇخبىرغا ئېنېرگىيە باھاسىنىڭ ئۆرلەپ كەتكەنلىكى، خام ماتېرىيال بىلەن تەمىنلەشنىڭ توسالغۇغا ئۇچراۋاتقانلىقى، مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىش ۋە توشۇشنىڭ تەسىرىگە ئۇچراۋاتقانلىقى

0: ئىشىكلى ئىقتىدارلىق ماشىنى كارامەتكەن جۇمۇ؟ دەپ يېرىلدى ئۇنىڭ ئايالى. شۇنداق، بۇ ئەڭ يېڭى تىپتىكىسى، دېدى لياڭمەنساڭ ئايالىنىڭ يېنىغا كېلىپ. ئاپتوماتىك يول باشلاش ۋە ئەقلى ئىقتىدارلىق پەرقلەندۈرۈش. ئاپتوماتىك يول باشلاش ۋە ئەقلى ئىقتىدارلىق پەرقلەندۈرۈش سىستېمىسى ئورنىتىلغان. خوتان، تىزگىنەكنى سىناپ باقامسەن؟ ئايالى ئوغلى سۇنغان تەكشى تاختىلىق كومپيۇتېرغا قاراپ سەل ئىككىلەنگەندىن كېيىن قولىغا ئالدى. ئېكراندا كومباينىنىڭ ئەمەلىي ۋاقىتلىق كۆرۈنۈشى چىقىپ تۇراتتى. بۇنىڭدىن باشقا يەنە بۇغداينىڭ نەملىكى بىلەن مەھسۇلات مىقدارى ھەققىدىكى سانلىق مەلۇماتلارنى كۆرگىلى بولاتتى. ئۇ بارمىقى بىلەن ئېكرانغا يېنىك سىزىۋىدى، كومباين دەرھال يۆنىلىشنى تەڭشىدى.
1: پاھ، خېلى سەزگۈركەن،
0: دېدى ئۇ جاۋغىينى سەلپەل كۆتۈرۈپ. كەچكى شەپەق نەچچە قېتىم يۆتكىلىپ ئاستا ئاستا زېمىنغا چۆكۈپ كەتتى. قاراڭغۇ چۈشۈشكە باشلىدى. ئەڭ ئاخىرقى بىر ئېتىزدىكى بۇغدايلارمۇ ئورۇلۇپ بولدى. كومباين ئاپتوماتىك ھالدا ئېتىز بويىغا كېلىپ بۇغدايلارنى توش ئاپتوموبىلغا چۈشۈرۈشكە باشلىدى. لياڭمەنساڭنىڭ ئايالى ئالتۇندەك ساپسېرىق بۇغدايلارنىڭ شارقىراتمىدەك

0: ئورۇنلاشتۇرۇلدى. قېنىۋانداس يۇقىرىقى ناخشىلاردىن ئۆزۈڭلار ياقتۇرۇپ ياخشى كۆرۈپ ئاڭلايدىغان ناخشىلارنىڭ ئاۋىيامىزدا بەرگەن بىردىن بەشكىچ بولغان تەرتىپ نومۇرىنى ۋە ياكى ناخشىنىڭ ئىسمىنى بىۋاسىتىلە ئورگان سۇپىمىز FM 1079 يوللاش ئارقىلىق ناخشا تەلەپ قىلىشىڭلارنى قىزغىن قارشى ئالىمىز دوستلار.
1: شۇنداق.

ئۈچ يىل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىغا تۈرتكە بولۇشتا پۇختا قەدەم تاشلاندى. پارتىيە رايى، خەلق رايى يۈكسەك مۇجەسسەملىنىپ، خەلق ئاممىسى پارتىيەگە يۈكسەك ئىشىنىپ، پارتىيەنىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش ئاساسى تېخىمۇ مۇستەھكەملەندى. 15-5 يىللىق كۈرەشتە خەلققە بەخت يارىتىش تۈپ قىممەت يۆنىلىشى، ئەمەلىيەتنى چىقىش قىلىش، قانۇنىيەت بويىچە ئىش قىلىش تېشىڭ تۇرۇپ، ئىلمىي تەدبىر بەلگىلەپ ۋە ئەمەلىي ئىشلەپ جاپاغا چىدىغاندىلا ئەمەلىيەت ۋە تارىخنىڭ سىناقلىرىغا بەرداشلىق بېرەلەيدىغان، خەلققە ھەقىقىي بەخت يارىتالايدىغان ئاممىنىڭ

0: چىققان بولۇپ، تولۇق يۈكلۈك ئىشلەپچىقىرىش ھالىتىنى ساقلىدى. قۇتۇبىي ناھىيەسىدىكى شىنجاڭ يۇخۇا توقۇمىچىلىق پەن تېخنىكىسى چەكلىك شىركىتىنىڭ ھاۋا ئېقىمىلىق ئىگىرىش، ئالقىسىمان ئۇرچۇقتا ئىگىرىشتىن ئىبارەت ئىككى زامانىۋى ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى بولۇپ، مەھسۇلاتلىرى گۇاڭدۇڭ، جاڭسۇ، شەندۇڭ قاتارلىق جايلارغا سېتىلدى. كارخانا تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سۈرۈپ، كونى ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسىنى ئۆزگەرتىپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى ھەمدە ئىلغار ئۈسكىنى كىرگۈزۈپ، مەھسۇلات سۈپىتىنى يەنىمۇ ئۆستۈرۈشنى پىلانلىدى. شىركەت بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىشنى نازارەت قىلىش بۆلۈمىنىڭ باشلىقى گ جۈن مۇنداق دېدى: سىلىق تاراپ زىچ ئىگىرىش لىنىيەسى كىرگۈزۈپ، بۇ يىلنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا ئىشقا كىرىشتۈرۈشنى، مەھسۇلات قىممىتىمىزنى بۇلتۇرقى ئاساستا 150 مىليون يۈەن ئاشۇرۇپ 450 مىليون يۈەن ئەتراپىغا يەتكۈزۈشنى مۆلچەرلىدۇق. بىرىنچى پەسىلدە ئاپتونوم رايوننىڭ يىپ، رەخت، خىمىيەۋى تالا مەھسۇلاتى بۇلتۇرقى شۇ مەزگىللىكىدىن ئايرىم ھالدا 17.1%, 40.3%, 52.3% كۆپەيدى. ئاۋات ناھىيەسى مەۋقەنى بايلىق ئەۋزەللىكىگە قويۇپ، توقۇمىچىلىق كىيىم كېچەك كەسىپ قۇرۇلمىسىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، 2,300,000 ئۇرچۇقلۇق يىپ ئىگىرىش ئىقتىدارى، 4,100 توقۇش ماشىنىسى، 5,000,000 قۇر كىيىم تىكىش ئىقتىدارىغا ئىگە بولدى. شىنجاڭ خۇايۈ توقۇمىچىلىق پەن تېخنىكىسى چەكلىك شىركىتى نۆۋەتتە سىناق تەرىقىسىدە ئىشلەپچىقىرىش باسقۇچىغا كىردى. ئاق ماي بۇ كارخانا يىپ ئىگىرىش، رەخت توقۇش، كىيىم تىكىش بىر گەۋدىلەشكەن مۇكەممەل كەسىپ زەنجىرى شەكىللەندۈرۈپ، توقۇمىچىلىقنىڭ بازار رىقابەت كۈچى ۋە مەھسۇلاتنىڭ ئاشۇرمۇ قىممىتىنى كۆرۈنەرلىك ئاشۇردى. شۇ جايدىكى ئېشىنچى ئەمگەك كۈچلىرى كەسىپ جەھەتتە تەربىيەلەنگەندىن كېيىن كارخانىدا مۇقىم ئىشقا ئورۇنلاشتى. شىركەت خىزمەتچىسى نۇرگۈل توختىمۇنداق دېدى: 4,500 يۈەن ئىش ھەققى ئالىمەن. ھازىر كىيىم تىكىش سېخىدا گۇرۇپپا باشلىقى بولدۇم. بۇ يەردە ئۇزاققىچە ئىشلەپ كىرىمىمنى ئاشۇرۇشنى ئارزۇ قىلىمەن. شىنجاڭ توقۇمىچىلىق كىيىم كېچەك كەسپىنىڭ 2026 يىلىدىن 2035 يىلىغىچە بولغان ئوتتۇرا ئۇزاق مەزگىللىك تەرەققىيات يىرىك پىلانىغا ئاساسەن تېخىمۇ تولۇق مۇقىم ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇپ كىرىمنى ئاشۇرۇشنى يېتەكچى. پاختا توقۇمىچىلىق كەسىپ زەنجىرى، نېفىت ئايرىش، خىمىيە سانائىتى، توقۇمىچىلىق زەنجىرى بەرپا قىلىشنى تۇتقا. ئەلا سۈپەتلىك پاختا يىپ بازىسى ۋە غەربكە يۈزلەنگەن بازارنى ئاساس قىلغان توقۇمىچىلىق كىيىم كېچەك پىششىقلاش بازىسى بەرپا قىلىشنى كۈچەش نۇقتىسى قىلىپ، شىنجاڭچە ئۆزگىچىلىك ۋە ئەۋزەللىككە ئىگە زامانىۋى توقۇمىچىلىق كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەتنىڭ كۆمۈر بايلىقى مول مۇھىم رايونلىرىنىڭ بىرى بولغان قۇمۇل شەھىرى تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق كۆمۈر خىمىيە سانائىتىنىڭ دەرىجىسىنى يىرىك ئېچىشتىن ئىنچىكە پىششىقلاشقا ئۆستۈرۈپ، كۆمۈر، ماي، گاز، توك پۈتۈن زەنجىرىنىڭ قىممەت يۈكسىلىشىنى قۇمۇل شەھىرى پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش كارخانىلىرىنى قاراتمىلىق كىرگۈزۈپ، كۆمۈرنى يىرىك پىششىقلاش جەريانىدا چىقىدىغان سېرىق كۆمۈر گازدىن ئايلانما پايدىلاندى. ۋەكىللىك تۈر بولغان قۇمۇل گۇاڭخۇي مۇھىت ئاسراش پەن تېخنىكىسى چەكلىك شىركىتىنىڭ سېرىق كۆمۈر گازىدىن 400,000 توننا ئېتىلىن گلىكول ئېلىش تۈرى، دۆلىتىمىزدە سېرىق كۆمۈر گازىدىن ئېتىلىن گلىكول ئېلىش تېخنىكىسىنى ئەمەلىي قوللىنىشنىڭ مۇقەددىمىسىنى ئېچىپ، سېرىق كۆمۈر گازىنى گۆھەرگە ئايلاندۇرۇپ، سېرىق كۆمۈر گازىدىكى خلور، كوكس مېيى قاتارلىقلارنىڭ ئۈسكۈنىنى چىرىتىش ۋە توسۇپ قويۇش مەسىلىسىنى تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق ھەل قىلدى. بۇرۇن پات-پاتلا توختاپ قالىدىغان ئۈسكۈنىلەر بىخەتەر، مۇقىم، يۇقىرى ئۈنۈملۈك، ئۇزاق يۈرۈشىدىغان بولدى. قۇمۇل گۇاڭخۇي مۇھىت ئاسراش پەن تېخنىكىسى چەكلىك شىركىتىنىڭ مۇئاۋىن باش ئىنژېنېرى ياڭ مىڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: ئېتىلىن گلىكول ئىشلەپچىقىرىشتا نىترات كىسلاتاسى سەرپىياتى يۇقىرى، ئايلانما سۇ تېمپېراتۇرىسى يۇقىرى، تۆۋەن بېسىملىق پار ئارتۇق بولۇشتەك بوغما ھالەت مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن مەخسۇس تېخنىكا ئالماشتۇرۇپ، ئىشەنچلىك تېخنىكا لايىھەسى تۈزدۇق. ئىشلەپچىقىرىش، ئوقۇتۇش، تەتقىقات ھەمكارلىقىنى داۋاملىق چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، تېخىمۇ كۆپ تەتقىقات نەتىجىسىنى ئايلاندۇرۇپ قوللىنىشقا تۈرتكە بولدۇق. كۆمۈر بايلىقىنى ئىنچىكە خىمىيە سانائىتى مەھسۇلاتىغا ئايلاندۇرۇشقا تۈرتكە بولغاندىن باشقا چوڭ ئايلىنىشقىمۇ تۈرتكە بولۇش كېرەك. شىنجاڭ شىنيى تەننىڭ مۇھىت ئاسراش پەن تېخنىكىسى پاي چەكلىك

ئاڭلاپ يۈرۈۋېرەتتى. دۆڭمەنساڭ ئىچىدە دۇمباقنىڭ ئاۋازى ھەش-پەش تۈگىچە چاشقاننىڭ شېرىن شۇنى بەرباد قىلىۋەتسە، پۈتۈن ئەزاينى تىترەك سېلىپ، بولۇشچە چىرقىرتىۋەتسە دېگەنلەرنى ئويلىدى. ئۇنىڭ دادىسى كەنتكە دۈمبىسىنى قىلىۋالغان بولۇپ، بېلى يادەك ئېگىلگەن ئىدى. ئۇ تۇرنىنىڭ غاقىلدىشى ئاتايدەن كونا دۇمباق چوكىسى بىلەن چېلىۋاتاتتى. بۇ خىل چوكا سەندەل ياغىچىدىن ياسالغان بولۇپ، نەچچە ئەۋلاد كىشىلەرنىڭ تەرى بىلەن نەملەنگەن، تالاي زامانلارنى ئۆتكۈزگەن ئىدى. تورنىنىڭ غاقىلدىشى ئەسقاتىدۇ، دېدى دادىسى دۇمباقنىڭ يۈزىگە تۈكۈرۈۋېتىپ. ئۇنىڭ بۇدىيىكى قىمىرلاپ كەتتى. ئۇ سول پۇتى بىلەن چالما پارچىلاۋاتقاندا يەر تېگىدىن بوش غاجىلىغان ئاۋاز ئاڭلاندى.

ئىشتەپ. ئاستا-ئاستا گوگومچتى. ھاۋا تېخىمۇ دىمىق بولۇپ كەتتى. قارىغاندا قاتتىق يامغۇر ياغىدىغاندەك قىلاتتى. لياڭمەنساڭ ئارقىدا تۇرغان ئەخلى ئىقتىدارلىق كومباينىنىڭ ئۆزلۈكىدىن ئوتىنى ئۆچۈرۈپ، بۇغداي ئېڭىزىدا جىمجىت توختىغانلىقىنى، ئەتىكى ئەمگەكنى ساقلاۋاتقانلىقىنى كۆردى. لياڭخۇەن، دان يوغا دەپ قوي، كېچىدىمۇ ئورمىنى توختىتىشقا بولمايدۇ، دېدى لياڭمەنساڭ. لياڭخۇەن دەرھال دان يوغا تېلېفون قىلىپ ئورۇنلاشتۇردى. لياڭمەنساڭ بىلەن ئايالى ئىككىسى ئۆيگە قايتىپ تاماق يېيىش ئۈچۈن بىر-بىرىنى يۆلىشىپ ئېتىس بويىدىكى ماشىنىغا چىقتى. لياڭمەنساڭ كۈلۈپ قويۇپ

قاپانمىدى. ئېتىزىدىكى تۇخۇم ھېكتارىخىمۇ يوق ئىدى. ئۇ شەخسىيەتچى، ئىلىم ئىكىرى تولا ئادەم بولسىمۇ ئەمدىلىكتە ھېچ ئەقلى يەتمەيۋاتاتتى. ئۇ دېۋەڭلىك كېسىلىگە گىرىپتار بولغان لىڭلۇ توغا قاراپ دىمىقى ئېچىشتى. لىڭ مەنساڭ يېقىنلاپ كەلدى. شېڭۋېزنىڭ كۆز چانىقى ياشقا تولدى. ئەمەيلەن يەر تېرىش تەس، بۇغداي ئورۇش چاپانلىق دېيىشىدۇ. مۇشۇ ماشىنا بولسىلا بىز دېھقانلار بۇندىن كېيىن ئاپتاپنىڭ دەردىنى تاتمىغۇدەكمىز، دېدى ئۇ. شۇنداق بەختىيار كۈنلەرگە بولاشتۇق، دېدى لياڭ مەنساڭ بېشىنى لىڭشىتىپ. شېڭۋېزنىڭ كاللىسى قۇپقۇرۇق بولۇپ، كۆز ئالدىدىكى ھەممە نەرسە ساختىدەك تۇيۇلاتتى. ئۇ كىچىكىدىن تارتىپلا مۇشۇ تۇپراقتا چوڭ بولغان، بۇغداي تېرىپ ئورما ئورغان، يىللارنى مۇشۇنداق ئۆتكۈزگەن. شۇڭا كۈنلىرىنىڭ بىرىدە بۇغداينى ماشىنا بىلەن ئورۇپ، دېنى بىلەن مەگەننى ئايرىشنى ئەزەلدىن خىيالىغا كەلتۈرۈپ باقمىغان ئىدى. بۇغداي مەنگەنلىرى سېھىرگەرلىك قىلغاندەك كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچە كاللەك كاللەك چاسقىشقا ئايلىنىپ قېلىۋاتاتتى. ئۇنىڭ قولى ئىختىيارسىز سۇناينى چىڭ سىقتى. ئۇ تۇيۇقسىز سۇناينى كۆتۈردى، ئاندىن چوڭقۇر نەپەس ئېلىپ چېلىشقا باشلىدى. ئانچىكى مەيۈسلۈك ئارىلىشىپ كەتكەن جاراڭلىق سۇناي ئاۋازى كەڭرى بۇغدايلىقنىڭ ئاسمىنىدا ياڭرىدى. سۇناي ئاۋازى بارغانسېرى جىددىي، بارغانسېرى قايغۇلۇق تۈس ئالدى. قارماققا قەلبىدىكى زىلزىلە، ئىلاجىسىزلىق، ھەتتا غەزەپ نەپرىتىنى بايان قىلىۋاتقاندەك قىلاتتى. سۇن دېدى. شېڭۋېزنىڭ بەدىنى لەپپەڭشىپ كۆز ئالدى قاراڭغۇلاشتى. ئارقىدىن بۇغدايلىققا گۈپ پۈتى يىقىلدى. قورقۇپ كەتكەن شېڭخۇزا دەرھال يۈگۈرۈپ بېرىپ ئۇنى يۆلىدى. «يۈزتىغا، يۈزتىغا، نېمە بولدىڭىز؟» لياڭ مەنساڭمۇ شەپىنى ئاڭلاپ يۈگۈرۈپ كەلدى. ئۇ شېڭۋېزنىڭ يەردە ياتقانلىقىنى، چىراي تاتىرىپ ئاغزىدىن كۆپۈك يانغانلىقىنى كۆرۈپ دەرھال زوڭزىيىپ ئولتۇرۇپ تومۇرىنى سىلىدى. ئارقىدىن قوشۇمىسىنى تۈردى. «كەس، ئۇنى يۈدۈپ ئېپماڭايلى!» دېدى ئۇ شېڭخۇزغا. ئىككىيلەن تەڭ كۈچەپ ئورۇق شېڭۋېزنى لياڭ مەنساڭنىڭ دۈمبىسىگە ئاپ باشلىدى. بوۋاي ھەر قانچە ئورۇق بولسىمۇ دۈمبىگە چىققاندا ئوخشاشلا ئېغىر ئىدى. يىل بويى دۇمباق چاغانلىقنىڭ سەۋەبىدىنمىكىن لياڭ مەنساڭ بىلىنەر بىلىنمەس دوك بولۇپ قالغان ئىدى. شۇنداقتىمۇ مەزمۇت قەدەم ئالاتتى. «مېنى ئۆلگىلى قوي!» دېدى شېڭلۈيزا لياڭ مەنساڭنىڭ دۈمبىسىدىن نالە قىلىپ. «لۈيزتاغا، مېنى قوقاتماڭ! مۇشۇنداقلا كەتسىڭىز بولمايدۇ!» دېدى لياڭ مەنساڭ ماڭغاش پەس ئاۋازدا. بۇلار كەنت ئېغىزىغا ئېچىلغان ئاخىرەت كىيىم دۇكىنىدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقاندا شېڭلۈيزا تۇيۇقسىز كۆزىنى ئاچتى. ئۇنىڭ ئاۋازى زەيىب، ئەمما قەتئىي ئىدى. «مەنساڭ، توختاپ تۇر!» لياڭ مەنساڭ ھاڭۋېقىپ مېڭىشتىن توختىدى. ئاندىن بېشىنى بۇراپ دۈمبىسىدىكى شېڭلۈيزىگە قارىدى. «نېمە بولدى تاغا؟» شېڭلۈيزنىڭ كۆزى ئاخىرەت كىيىم دۇكىنىنىڭ ئىشىك پەردىسىگە تىكىلگەن ئىدى. «ماڭا!» دېدى ئۇ بوغۇق ئاۋازدا. لياڭ مەنساڭنىڭ يۈرىكى ئېغىپ قېلىغا بىر نەرسە كەپلەشكەندەك بولدى. «تاغا، نېمە دەپ چۆيلەۋاتىسىز؟ سىز ياشايسىز، ئوبدان ياشايسىز تېخى. ئوغلىڭىز چەت ئەلدە بولسا بۇ يەردە مەنبا ئەمەسمۇ؟» دېدى ئۇ بىر ھازادىن كېيىن. «ئۆزۈمنىڭ قانداقلىقى كۆڭلۈمگە ئايان!» دېدى شېڭلۈيزا ئۆكۈنگەن ھالدا بېشىنى چايقاپ. ئۇنىڭ كۆزلىرىدىن ئېيتىپ تۈگەتكۈسىز ھارغىنلىق چىقىپ تۇراتتى. «مەن قېرىنىڭمۇ كېتىدىغان ۋاقتى بولۇپ قالدى. ئۆلسەممۇ ئارمىنىم يوق. ماڭا بىر قۇر ئاخىرەتلىك كىيىم ئېلىپ بەرگىن، مېنى سەتچىلىككە قويما!» ئۇ شۇنداق دەۋېتىپ يان تېلېفونىنى چىقىرىپ ھەق تۆلىمەكچى بولدى. لياڭ مەنساڭنىڭ دىمىقى ئېچىشىپ چىشىنى چىشلەپ تۇرۇپ بېشىنى لىڭشىتى. «ماقۇل، مەن ئېلىپ بېرەي!» دېدى ئۇ ھەم شېڭلۈيزنى يۈدۈپ ئاخىرەتلىك كىيىم دۇكىنىغا كىردى. شېڭلۈيزا ئۇنىڭ دۈمبىسىدىن چۈشۈپ غالىلداپ تىترىگەن ھالدا ئەڭ ياخشى بىر قۇر ئاخىرەتلىك كىيىمىنى تاللىدى. ئاندىن ئۈندىلار ئارقىلىق پۇل تۆلىدى. لياڭ مەنساڭنىڭ يۈرىكى بىر پارچە يوغان تاش بېسىۋالغاندەك بىئارام بولدى. ئۇ شېڭلۈيزىنىڭ بالا چاقىلىرىنىڭ چەت ئەلگە چىقىپ كەتكەنلىكىنى، ئۇنىمۇ چەت ئەلگە ئېلىپ كەتمەكچى بولغاندا زادىلا ئۇنىمىغانلىقىنى، شۇنىڭدىن كېيىن يالغۇز ئۆتۈۋاتقانلىقىنى، تۇرمۇشىنىڭ ئىنتايىن مەسىسىز ئىكەنلىكىنى بىلەتتى. ئەمەلىيەتتىمۇ شېڭلۈيزىنىڭ كۆڭلىدە تاتۇشقىدەك ھېچنېمە قالمىغان ئىدى. لياڭ مەنساڭ شېڭلۈيزىنى يۆدەپ ئۆيىگە قايتۇرۇپ كەلدى. ئاندىن كارىۋاتقا ئاستا ياتقۇزۇپ